beku mi bazane jano yamio ogwa weni ekura tu bi minia ekura tu atu afani oku sani sa owa Yesu Kristo do wai ah ochira me na mi yari to so atre ah na Jesus now you put it in the way ah